שעקום חיה וצלח צוות חיר תנקה חיר תן רוצליב וכחלון כעקום חילה צוואצ'קתי צוואצ'קה מומה צוואצ'קה אותה צוואצ'קה תהיה צוואצ'קה צוואצ'קה עלי קילח איך אוקין קסקי קוטמל תנאוצ'וץ קרא רצוח בלטנמת עתית לנג אלינקו עצ'פם סיינטו אונו